dena esateko dago, eta baitu dizkidazun hitzek egunen batean emango dituzte ahantzitako oroitzapenak, isilik dauden irrifarreak. Ez bain naiz beldur gure artean erantzi behar diren hitzei.